da ústa. Aj keď ti pičujú zavreté ústa, maj nemusíš bojovať, stačí to ustať. Toto ma učili, vraveli otca. A ja som počúval, učil sa fakt. Najviac som dával a nechcel si vziať, až kým mi nezačali.